شدام الگه اکنیک اور کمار شانو کی آوازی تھی. فلم کا نام تھا باسیگر. اس گیت کو لکھا تھا نواب آرزو نے. سنگیت نردیشن تھا انو ملک کا.

وہ رسمیں، وہ محبت، وہ مدتوں کی روایت، معلوم یہی ہوتا ہے کہ پھر لوٹ آئیں گے، ان کی شوخ نظروں پر نگاہ کر کے رہ جائیں گے، ہے شکر کہ ان کا ادھر ہی آنا ہوا، چلمن اٹھی بھی نہیں اور دل عاشقانہ ہوا۔